0: Tim Radio 97,4 MHz.
1: Tim Radio. Tim Radio.
2: Tim Radio.
3: Vaš muzički prijatelj.
2: Tim Radio 97,4.

0: Dobro jutro, želi vam Tim Radio.
1: Samo na Bože u život kad me vrati.

0: Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.
2: Radio Tim 97,4 MHz FM stereo. Tim Radio. Budite deo najboljeg tima, vaš Tim Radio prijavlja. Muzika za dušu i srce. Tim Radio prijavlja.